0: iFM 振振有词。
1: 你好，我是振义。副首相兼能源及水务转型部长 Darshi Fadila Yusuf 指出，用于强化能源基础设施和支撑电池储能系统的项目目前正在扩展，并已经在全国多个地点推进。他说，随着太阳能等可再生能源使用量不断增加，相关项目目前已经在半岛几个地区开放招标。随着更多太阳能项目的落实，电池系统的应用将可以让能源供应根据实时需求更稳定的分配，并可以按照用电模式输送电力，有助于确保电力网络更加稳定且不受影响。电池储能系统是一种利用大型电池储存电能，并在需要时释放电力的技术。简单来说，它就像一个大型充电宝，能够在电力供应充足时储存电能，在用电高峰或供电不足的时候，再将电力输送回电力网络。随着太阳能和风能等再生能源快速发展，电池储能系统已经成为现代能源体系的重要组成部分，因为它能够解决再生能源发电受到天气和时间的影响，以及供电不稳定的问题。国际能源署指出，储能技术是推动全球能源转型和实现净零排放目标的重要关键之一。除了支援可再生能源发展，电池储能系统还能够协助稳定电力网络频率，减少停电风险，降低尖峰时段的电力压力，并为电动车充电基础设施及数据中心提供更可靠的电力支援。目前包括
2: 现在为你转播的是由经济部部长 YB Amanasura 为你呈现的全球能源危机简报。
3: Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang baru selesai sebentar tadi. Kerajaan terus memantau rapat perkembangan krisis bekalan global yang masih memberi tekanan kepada pasaran tenaga, makanan, logistik dan kos sara hidup. Berdasarkan pemantauan terkini, harga minyak mentah Brent spot bagi tempoh 1 hingga 5 Jun 2026 mencatatkan purata harganya US$99 dan 29 sen setong, menurun 0.9% berbanding US$100 dan 16 sen setong pada minggu sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh sentimen pasaran yang lebih positif, termasuk jangkaan peningkatan pengeluaran oleh negara-negara OPEC Plus serta usaha kerajaan mencari sumber bekalan alternatif. Bagi gas asli cecair ataupun LNG, harga purata meningkat sederhana iaitu 4.6% daripada US$18 dan 4 sen per juta BTU kepada US$18 dan 87 sen per juta BTU bagi tempoh 2 hingga 6 Jun 2026. Pergerakan ini masih dalam julat terkawal dan menunjukkan pasaran LNG global kekal stabil walaupun berdepan ketidaktentuan geopolitik. Namun begitu, harga arang batu menunjukkan peningkatan sebanyak 8.2% kepada US$142 dan 62 sen satu tan metrik bagi tempoh 1 hingga 3 Jun 2026. Peningkatan harga arang batu global adalah disebabkan persaingan dan lonjakan permintaan akibat peralihan penggunaan daripada gas kepada arang batu oleh penyedia utiliti antarabangsa bagi membendung kos penjanaan elektrik serta harga premium arang batu yang lebih tinggi. Kita berpindah ke sudut pasaran kewangan. FBM KLCI ditutup pada paras 1,693.43% atau 43, iaitu peningkatan sebanyak 0.6% bagi 3 hari dagangan dari 3 hingga 5 Jun 2026. Pergerakan ini menunjukkan pasaran kekal positif dengan keyakinan pelabur dan perkembangan ekonomi yang baik. Dalam masa yang sama, beberapa komoditi utama negara masih menunjukkan perkembangan positif. Purata harga kelapa sawit meningkat 1.3% daripada 4,000 RM448.50 satu tan kepada RM4,508 satu tan. Harga getah pula meningkat 4% daripada RM8.95 sekilogram kepada RM9.31 sekilogram. Perkembangan ini memberi sedikit kelegaan kepada pekebun kecil dan pemain industri komoditi. Namun, kerajaan tidak melihat kenaikan harga komoditi secara bersendirian. Walaupun ia menyokong pendapatan, manfaatnya boleh terhakis sekiranya tekanan kos tenaga dan logistik tidak dikawal dengan berkesan. Seterusnya, untuk segmen pasaran buruh, kita pantau dengan secara dekat. Untuk April 2026, jumlah tenaga

0: kuantiti maksimum yang diperakui, melibatkan adunan biodiesel B12, B15 dan ke atas di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dalam sektor kesihatan pula, bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan negara secara keseluruhannya kekal stabil. Berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan Malaysia sehingga 8 Mei 2026, 72% item ubat-ubatan berada pada tahap risiko rendah, manakala bagi peranti perubatan 81.7% berada pada tahap risiko rendah. Kerajaan akan terus memperkukuh stok penimbal, memperluas sumber bekalan dan mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal apabila diperlukan. Antara tindakan yang telah dibuat, KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA telah memeterai Memorandum of Cooperation ataupun MOC dengan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepun pada 8 Jun 2026 sempena lawatan rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri ke Jepun yang lepas. Dalam sektor makanan, kerajaan turut mengambil tindakan membantu pesawah melalui pemberian pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar secara one-off kepada pesawah di Semenanjung Malaysia yang memulakan penanaman padi musim pertama 2026. Bayaran mula disalurkan secara berperingkat bermula 19 Mei 2026 bagi membantu mengurangkan beban modal permulaan dan mempercepat persiapan musim penanaman. Sehingga kini, untuk dari segi prestasi pelaksanaannya, seramai 90% atau hampir 180,000 pesawah telah menerima bayaran. Dari sudut rantaian bekalan, kerajaan terus mengukuhkan kerjasama dua hala dan pelbagai hala termasuk melalui EZAC, Power Asia, yang mana kenyataan bersama Malaysia-Jepun berkenaan keterjaminan tenaga, perjanjian bekalan LNG Petronas kepada JERA, kerjasama tenaga dengan Australia serta kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan dijangka akan ditandatangani pada 19 Jun 2026 akan datang. Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin, insyaAllah. Kerajaan turut memberi perhatian selain daripada isu geopolitik ini kepada risiko cuaca ekstrim termasuk fenomena El Nino yang dijangka bermula pada Jun 2026 dan berkemungkinan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan tahun 2027. Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, maka perkara ini telah dibawa untuk perhatian M10. El Nino berfungsi ataupun El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan. Pengalaman sebelum ini menunjukkan kesan El Nino boleh menjadi besar. Pada tahun 2015 dan 2016, suhu tinggi melebihi 37 darjah Celsius telah menyebabkan penutupan 250 sekolah di utara Semenanjung Malaysia. Industri kelapa sawit pula ketika itu turut mencatatkan kemerosotan pengeluaran sekitar 16 hingga 18% dalam tempoh tersebut. Sektor komoditi utama akan menerima impak yang ketara apabila El Nino berlaku, antaranya boleh mengurangkan hasil produk tanaman secara purata antara 8 hingga 10% secara keseluruhan. Jadi dalam berhadapan dengan krisis ini, kerajaan bukan sahaja melihat risiko tetapi juga peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Berdasarkan pembentangan oleh Malaysia Petroleum Resources Corporation ataupun MPRC, yang mana ini adalah kertas kedua kita teliti sebentar tadi, Malaysia mempunyai kekuatan dalam industri oil and gas services and equipment ataupun OGSE. Industri OGSE negara mencatatkan hasil sebanyak RM94.5 bilion bagi tahun kewangan 2024 dengan hasil ekspor sebanyak RM23 bilion dan melibatkan 3,765 syarikat tempatan, kalau syarikat yang kos sekitar 1,800, dan memberi sokongan ataupun menyokong lebih 1,123,000 pekerjaan. Susulan krisis di Asia Barat, terdapat keperluan besar untuk membaik pulih dan membangunkan semula fasiliti minyak, gas dan petrokimia yang terjejas. Anggaran awal menunjukkan kos pembangunan semula boleh mencecah antara $40 bilion hingga $58 bilion, melibatkan anggarannya ketika ini 158 lapangan pengeluaran dan 21 loji pemprosesan. Itu latar belakangnya. Jadi untuk keputusan hari ini, saya ingin memaklumkan bahawa keutamaan kerajaan adalah jelas dalam memastikan keperluan bekalan utama rakyat mencukupi. Bekalan tenaga mesti stabil. Industri mesti terus beroperasi. Pekerjaan mesti dipertahankan. Bantuan kerajaan mesti sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Krisis bekalan global tidak boleh diurus secara bersendirian. Tekanan kepada tenaga akan menekan logistik. Tekanan kepada logistik akan menekan harga. Tekanan kepada harga akan menekan industri. Itulah keadaannya yang akhirnya rakyat akan menerima kesannya. Sebab itu kerajaan terus menggunakan M10 sebagai platform penyelarasan dasar utama. Kita akan terus memantau data, bertindak awal dan melaksanakan intervensi secara bersasar. M10 akan terus memantau perkembangan ini secara dekat dan berterusan. Berkait dengan paper kertas yang dibawa tadi, MET Malaysia juga telah mengaktifkan langkah kesiapsiagaan awal termasuk pemantauan cuaca 24 jam, hebahan amaran cuaca, penyediaan sistem penarafan bahaya kebakaran serta kesiapsiagaan untuk melaksanakan operasi pembenihan awan sekiranya keadaan terus mendesak. Selain itu, M10 juga telah membuat keputusan supaya Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ataupun NRES menyelaras libat urus untuk memberikan taklimat dan berkongsi berkaitan risiko El Nino kepada semua kerajaan negeri supaya persediaan awal diambil. Manakala MTEL juga mengambil maklum bahawa fasa pembangunan serta pembaikan semula kemudahan infrastruktur minyak dan gas di rantau Asia Barat kelak akan melibatkan kos yang tinggi, dianggarkan antara $42 bilion hingga $57 bilion. Ini berpotensi membuka ruang perolehan yang realistik, yang mana agak konservatif, bernilai sekitar $1.5 bilion kepada syarikat-syarikat Malaysia. Bagi kerajaan, krisis bukan sahaja perlu diurus dari sudut risiko tetapi juga dilihat dari sudut peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Dalam konteks ini, kerajaan bersedia untuk kita memberi sokongan dari sudut diplomasi bagi memudah cara akses perniagaan OGSE negara kepada syarikat dan kontraktor utama di rantau berkenaan. Selain itu, MPRC wajar untuk terus memainkan peranan sebagai agensi peneraju bagi sektor OGSE, khususnya dalam membina kapasiti syarikat, membuka akses pasaran dan membantu peluang luar negara diterjemahkan kepada hasil perniagaan yang sebenar. MPRC juga boleh bekerjasama rapat dengan rakan strategik seperti Matrade dan Persatuan Industri OGSE termasuk MOCSI bagi mengenal pasti, meneroka dan merealisasikan peluang pasaran luar negara untuk syarikat OGSE Malaysia secara lebih tersusun dan berkesan. Selain itu, MPRC memainkan peranan yang dinyatakan tadi. Jadi dalam suasana global yang tidak menentu, kerajaan akan terus memberi keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 以上是今天的全球能源危机简报，更详细的内容请收听新闻中心带来的每小时整点新闻。
2: 大家好，我是男的。
3: 大家好，我是女的。
2: 哎，你以为观众看不出来吗？
3: 喂，你以为听众听不出来吗？
2: 我问你，男人与男人之间的对话叫什么？
3: 简单啦，叫 man's talk。
2: 女人与女人之间的对话呢？
3: 哼，那还用问吗？当然是 women's talk。
2: 如果有男有女还有动物又说又唱又跳，这个应该是什么 talk 啊？终于被难倒了。
3: 那我知道是 TikTok。
2: 一起看 iFM 的 TikTok 直播和视频，可以笑得开心又可以充实内心。
3: AIFM.Malaysia。
4: 你是否疲倦乏力？请服用 Hurings 维他男子汉堡丹，由纯天然草药配制，为你缓解疲惫。 Hurings 维他男子汉堡丹有助于维持健康，改善身体虚弱，适合上班族。 Hurings 维他男子汉堡丹祝你每天都是良好的状态。此广告已获得医药广告局批准。 Hurings
5: 1 jiwa 1 juta sorakan。
6: 四年一度全民看球。
7: Let's go, let's go。 你知道吗？世界杯可不只是一场全世界球迷的狂欢，它绝对也是一个席卷全球的超级经济引擎。当足球开始转动，就开始疯狂吸金。第一是主办国的狂欢消费模式。以2026年美加墨世界杯为例，由于扩军至48支球队，几百万球迷的涌入直接让当地的机票、酒店、餐饮和零售业迎来爆发式的增长。第二是全球供应链的蝴蝶效应，即便你不在现场，深夜突然增加的外卖订单也在拉动内需。至于全世界球迷手里挥舞的国旗和喇叭，都在左右着全世界工厂的产业链。第三是注意力经济，全球几十亿人的目光锁定屏幕，随之而来的是百亿级别的转播权买卖，以及各大品牌巨头挥金如土的广告博弈。在球场上，足球是圆的，什么奇迹都可能发生，只要球一转，经济就转动。
6: 下载 RTN Click 手机应用程序，随时随地免费观看2026年世界杯足球赛。 RTM Click 陪你看球， iFM 给你全天候的陪伴。
8: iFM 星期一到五
9: 下午五点
10: 无所事事，
1: 下午的五点四十一分，你好，我是 Fish 珍怡。
11: 你好，我是小韩。
1: 哎，我们的声音要开一点了，因为世界杯要来了。
11: 是，那今天呢，我们就问问大家哦，也未必是世界杯啦，反正呢，最近很多朋友都因为想要追看世界杯，所以下载了一些手机应用程序，包括了 RTM Click。那这 RTM Click 呢，会为大家转播许多场赛事，而且呢是不限你在家中的，你可以用手机啦，你也可以用平板电脑啦，你人在外。 带头。如果你想追求的话呢，只要一击在手，完全没有问题。当然，我们除了想要问这个赛事之外，也要问问你哦，平常都用一些串流平台也好，网络平台也好，观看什么内容呢？运动赛事啦，电影啦，电视剧啦，还是短剧呢？
9: 是，大部分的人现在你看哦，不管是在上班路上，或者是在休息啊等待的时候，我们都会开手机嘛。你已经很习惯用手机去得到所有的这些资讯了，可能是新闻哦，有些人是用手机来收看新闻的。那你自己本身会用这些串流平台或者是网络平台做些什么呢？欢迎你 WhatsApp 进来0111701-8289，可以发语音进来告诉我们哦。如果你是用这些串流平台啊，或者是手机网络平台来收看赛事的话，那你又是看什么样的一些比赛呢？如果你之前是用这些方式来看这个世界杯的话，那这次你会不会也选择用 RTM Click 呢？现在回来再来看看大家的留言哦。